0: Her er NRK Nyheter, klokka 3. Minst 5 palestinere drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by. Det opplyser helsemyndighetene i det palestinske området ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Et tankskip ble i natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet i god behold, og det ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser. Det opplyser det maritime, britiske maritime overvåkningstjenesten UKMTO. Nordkorea har skutt opp et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det melder den japanske allmennkringkasteren NHK. Det valg i Brasil søndag. Den nåværende presidenten Lula da Silva stiller til valg mot Flavio Bolsonaro. Sønnen til Brasils tidligere president Jair Bolsonaro, som soner sin dom for kuppforsøk. Valget åpent, men demokratiet i Brasil står på spill, mener forsker Torkjell Leira.
1: For det første, Flavio Bolsonaros fremste valgkampløfte, det amnesti for pappa. Den vil det være som å åpne dørene på vidt gap for nye kupp og nye kuppforsøk i Brasil. For det andre så gjelder det Bolsonaro-familiens politiske prosjekt. Hvis man ser på Brasil under far Jair Bolsonaros regjeringstid, så falt Brasil som en stein på globale demokratirangeringer. Det var litt sånn som USA under Trump. Det styret basert på løgn og på trusler, og det er mye korrupsjon. Og det tredje har også med USA gjør, i hvert fall sånn som jeg analyserer det. Flavio Bolsonaro har gått veldig langt i å frivillig overgi selvrådet rett og autonomi og liksom verktøy som Brasil kan spille på internasjonalt utenrikspolitikk, handelspolitikk, sikkerhetspolitikk. Det ønsker Bolsonaro-familien å legge over i hendene på Trumps USA, noe som passer Trumps prosjekt i Amerika som en hånd i hanske.
0: Bama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av et plantevernmiddel med over tillatt grenseverdi. Produktene solgt over hele landet, hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter samt bunnpris, og i kiosker og bensinstasjoner, skriver Bama. Søskenparet Aisha Wolasmal og Yama Wolasmal får tildelt Røde Korsprisen 2026. Begge forfattere og journalister, og de får prisen for betydelig innsats for mennesker som rammet av krig og konflikt. Det skriver Røde Kors i en pressemelding fredag kveld. Aisha Wolasmal utenrikskommentator i VG, mens Yama Wolasmal NRKs Midtøsten-korrespondent. NRK Nyheter, Helle Larsen.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Minst fem palestinere drept I et israelsk luftangrep mot en boligblokk I Gaza by, opplyser helsemyndighetene I det palestinske området ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Et tankskip ble I natt truffet av et ukjent prosjektil fire nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet I god behold, og det ikke rapportert om miljøkonsekvenser, opplyser det britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nordkorea har skutt opp et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement, det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske militæret. Raketten landet trolig I havet utenfor Japans økonomiske zone. Krigen I Ukraina en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier han.
1: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
2: Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd I Ukraina de første åtte månedene I år. Det 55% flere enn på samme tid I fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
1: I'm shocked by the lack of empathy at display.
2: Det russiske utenriksdepartementet skriver I en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Sa reporter Kjartan Rørslett. En mann I 30-året fløyet til sykehus med ukjent skadegrad etter knivstikking I Fjord kommune I Møre og Romsdal. Gjerningspersonen, også en mann I 30-året, pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst-Dyrnes.
3: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse I Fjord kommune. Det ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: Tilstanden til den knivskadde stabil, opplyser politiet. Søskenparet Ayesha Wolasmal og Yama Wolasmal får tildelt Røde Korsprisen 2026. Begge forfattere og journalister, og de får prisen for betydelig innsats for mennesker rammet av krig og konflikt, skriver Røde Kors. Ayesha Wolasmal utenrikskommentator og forfatter, men utenrikskommentator I VG, og Yama Wolasmal NRKs Midtøsten-korrespondent. Og det var NRK Nyheter I studio, Harald Bære.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Minst fem palestinere drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i den palestinske området, ifølge Reuters. Et tankskip ble i natt truffet av et ukjent prosjektil, fire nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet i god behold, og det ikke rapportert om miljøkonsekvenser, opplyser den britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nordkorea har skutt opp et ballistisk missil, ifølge Japans forsvarsdepartement, det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske militæret. Raketten landet trolig i havet utenfor Japans økonomiske zone. I fjor i Møre og Romsdal ble en mann i 30-åra stukket med kniv og fløy til sykehus med ukjent, men stabil skadegrad. Gjerningspersonen, en mann i 30-åra, er pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes.
1: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse i Fjord kommune. Det er ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: I Australia ble flere personer, blant dem barn, kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle, som ligger rundt 110 kilometer nord for Sydney. Hendelsen skjedde lørdag, og sjåføren ble pågrepet på stedet. Politiet informerer at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert. G7-landene er enige om å bruke nødoljereservene med umiddelbar virkning, og i en periode på 4 måneder vil 100 millioner fat råolje og diesel komme på markedet. Det kunngjorde G7-landene i en felles uttalelse i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor mye råolje hvert enkelt G7-land skal bidra med. G7-gruppen består av landene Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia, Japan, Canada og USA. For å få ned drivstoffprisene har USA lagt betydelig press for å frigjøre G7-landenes strategiske dieselreserver. Trump truet Europa med et eksportforbud for diesel fra USA. Etter G7s kunngjøring falt også oljeprisene kraftig i USA med så mye som 5%.
2: We'll deliver lower prices for every single American. Earlier today, I spoke with members of the G7 nations. We have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves starting immediately.
0: Fredag kunne Donald Trump love amerikanerne lavere drivstoffpriser. Det gjorde han på et valgkamparrangement i byen Mobile i delstaten Alabama. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Minst 4 palestinere drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i det palestinske området, ifølge Reuters. Israel hevder Hamas har rustet opp igjen og gjennomført angrep i strid med våpenhvilen fra oktober, og har trappet opp angrepene mot gruppen de siste ukene. Hamas avviser anklagene og mener Israel undergraver fredsavtalen. Et tankskip med råolje ble i natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet er i god behold, og det er ikke rapportert om miljøkonsekvenser. Det opplyser den britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Den dødsdømte Krista Pike i Tennessee er bevisstløs og mottar pustehjelp. Dødsdommen skulle vært fullbyrdet på onsdag, men etter 2 giftsprøyter er hun fremdeles i live.
1: Krista Pike ble forsøkt henrettet for 2 dager siden. Det gikk fryktelig galt. De forsøker å rense kroppen hennes for giften hun fikk injisert, heter det i et rettsdokument fra advokaten hennes. Hun er fortsatt kritisk syk og behandles på et sykehus i Nashville-området, sier advokatene. Advokatene hennes tror giftstoffet havnet i kroppsvevet og ikke i blodårene. Krista Pike ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da han var 18 år gammel,
0: sa reporter Erlend Kinn. I Australia ble 9 personer skadd, 2 av dem kritisk, da en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle, rundt 110 km nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert. Bilføreren ruset motoren og var opprømt. Han var der for å ta del i glede, sa Newcastles ordfører Gavin Morris til allmennkringkasteren ABC. I fjor i Møre og Romsdal ble en mann i 30-åra stukket med kniv og fløy til sykehus med ukjent, men stabil skadegrad. Gjerningspersonen, en mann i 30-åra, er pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susann Brunvoll Holst Dyrnes.
2: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse i Fjord kommune. Det er ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: Søskenparet Ayesha Wolasmal og Yama Wolasmal får tildelt Røde Kors-prisen 2026 for betydelig innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 7 god morgen. Minst 4 palestinere drept i israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i det palestinske området ifølge Reuters. Israel hevder Hamas har rustet opp igjen og gjennomført angrep i strid med våpenhvilen fra oktober, og har trappet opp angrepene mot gruppen de siste ukene. Hamas avviser anklagene og mener Israel undergraver fredsavtalen. Et tankskip med råolje ble i natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet i god behold, og det ikke rapportert om miljøkonsekvenser, ifølge den britiske maritime overvåkningstjenesten UKMTO. Krigen i Ukraina en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Folker Turk viser til FN-charteret og internasjonal rett, og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier han.
1: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
2: I går angrep russerne en skole i hovedstaden Kyiv. I dag traff de en boligblokk i byen, der en ble drept og to skadd. Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
1: I'm shocked by the lack of empathy at display.
2: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. I Australia ble 9 personer skadd, 2 av dem kritisk da en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle rundt 110 kilometer nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert. Bilføreren ruset motoren og var opprømt. Han var der for å ta del i glede, sa Newcastles ordfører Gavin Morris til allmennkringkasteren ABC. I fjor i Møre og Romsdal ble en mann i 30-åra stukket med kniv og fløy til sykehus med ukjent, men stabil skadegrad. Gjerningspersonen, en mann i 30-åra, pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes.
3: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse i Fjord kommune. Det ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 8. I Australia 10 personer skadet, 2 av dem kritisk etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle, rundt 110 kilometer nord for Sydney. En 18 år gammel mann ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, og at sjåføren trolig mistet kontroll over bilen. 11.000 migranter har I år blitt stoppet på grensen mellom Hviterussland og Latvia. Latviske myndigheter kaller migrantene en hybrid trussel fra Hviterussland og Russland.
1: Målet å destabilisere EU, sier sjefen ved en grenseovergang som blitt stengt som følge av hybridtrusselen. Latviske grensevakter sier til SVT at de har sett uniformerte personer på hviterussisk side transportere migranter mot grensen for å la dem passere. Dokumenter på noen av migrantene viser at de studerer ved russiske universiteter. Organisasjoner som hjelper flyktninger I Latvia anklager myndighetene for å dytte folk tilbake over grensa uten først å undersøke asylgrunnlaget deres.
0: Reporter her var Harald Berre. I Ukrainas hovedstad Kiev en bro over elven Dnipro blitt truffet I russiske angrep for tredje dag på rad. Denne gangen det Nordbroen som truffet. Skadeomfanget ikke kjent. 3 broer delvis stengt etter angrepene som startet fredag. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talsmannen I riksdagen I går. Valget ga rødgrønt flertall, men forhandlingene blir ikke enkle. Hvis hun misslykkes kan Sverige likevel ende opp med en borgerlig regjering, det sier reporter Joakim Reikstad.
2: Flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter I selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter I selv, og så kan man få de 3 partiene som styrer I dag til å fortsette I den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre, dersom Magdalena Andersson misslykkes nå I løpet av de neste ukene.
0: USAs president Donald Trump skriver I et innlegg på Truth Social at over 20 millioner eldre amerikanere skal få en engangsutbetaling til helseforsikring, det melder NTB. Utbetalingen blir på $90 per person, tilsvarende rundt 865 norske kroner. Pengene skal bidra til å dekke kostnader til legebesøk og poliklinisk behandling, Medicare Del B, som USAs offentlige helseordning for eldre og uføre. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 9. G7-landene enige om å bruke nødoljereservene. Med umiddelbar virkning og i en periode på 4 måneder vil 100 millioner fat råolje og diesel komme på markedet. Det kunngjorde G7-landene i en felles uttalelse i går.
1: Det foreløpig ikke kjent hvor mye råolje hvert enkelt G7-land skal bidra med. For å få ned drivstoffprisene har USA lagt betydelig press for å frigjøre G7-landenes strategiske dieselreserver. Trump truet Europa med et eksportforbud for diesel fra USA. Etter G7s kunngjøring falt også oljeprisene kraftig i USA med så mye som 5%.
2: We'll deliver lower prices for every single American. Earlier today I spoke with members of the G7 nations. We have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves starting immediately.
1: Fredag kunne Donald Trump love amerikanerne lavere drivstoffpriser. Det gjorde han på et valgkamparrangement i byen Mobile i delstaten Alabama.
0: Det sa reporter Harald Berre. I Australia 10 personer skadet, 2 av dem kritisk etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle. En 18 år gammel mann ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert. Krigen i Ukraina en menneskerettighetskatastrofe, det sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-pakten og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser.
3: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
4: Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
3: I'm shocked by the lack of empathy at display.
4: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Reporter her var Kjartan Rørslett. USAs president Donald Trump skriver i et innlegg på Truth Social at over 20 millioner eldre amerikanere skal få en engangsutbetaling til helseforsikring, det melder NTB. Utbetalingen blir på $90 per person, tilsvarende rundt 865 norske kroner. Pengene skal bidra til å dekke kostnader til legebesøk og poliklinisk behandling, Medicare Del B, som USAs offentlige helseordning for eldre og uføre. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Ja, da var vi på plass her med Ring inn musikken. Mari Lundan heter jeg, og så er det da din oppgave som lytter og innsender og fyller denne timen med feed. Musikk. Det er det enklest med å bruke NRK radio-appen, finn Ring inn musikken og knappen send inn. Og så kan du også bruke mailadressen ringinnmusikken@nrk.no. Hans Styrkorn i Trondheim får det første ønsket i dag. Han har lyst til å høre fra Sjostakovitsjes jazzsuite nummer to, som egentlig heter Suite for Varieté-orkester. Her er valsen.

Da har vi valsa oss i gang med Berlin Radiosymfoniorkester av Steven Sloan, og det vi hørte var altså vals nummer to fra Svitte for Varietéorkester av Dmitrij Sjostakovitsj. Og så var det oppgaven du kunne løst til i dag. Den var også ganske sprelsk å høre sånn ut.

Mange av dere var det som syntes dere var kjent musikk, og jeg trekte en vinner, Meg Skjelmerud på Valstad. Hun skriver at dette er overtyret til Candide av Leonard Bernstein. Det stemmer. Han skrev altså en operette, Leonard Bernstein, der han bygger delvis på Voltaire, og også på andre forfattere. Men det er ganske uvanlig med en operette i 1956, det var jo... Bernstein, ganske uvanlig komponist også, som så muligheter. Her var det London Symfoniorkester og Yannick Nesse-Séguin som spilte, og kanskje nå hvis du nettopp har hørt den, så kan jo det ha vært Last Night of the Proms. Du kan når du vil gå inn i klassiske opplevelser i NRK TV og få med deg den konserten. Men oppgaven til neste uke da, den er kanskje av det lette slaget, men det er jo ikke bestandig så lett lell å huske på hva det er.

Jeg vil altså ha både titel og komponist på denne musikken. Du sender det inn I NRK Radio. Finn knappen, send inn, husk både navn, adresse og ikke minst telefonnummer. Det det mange av dere som glemmer, og det må vi ha. Og legg gjerne ved et lite ønske. Det også mulig fremdeles å bruke mail. Ring inn musikken, krøllalfa.nrk.no. Vibeke Gjersing I Oslo, hun har lyst til å høre overtyren til operan La Traviata av Giuseppe Verdi.

Det var åpningen det på La Traviata av Giuseppe Verdi. Wiener Philharmonikerne og Mozarteum-orkester Salzburg ble dirigert av Carlo Rizzi. Det ingen musikken du hører på. Og Tore Tangen skriver, heisan, la oss høre litt på Domenico Scarlatti. Han har visst nok skrevet 555 klaversonater, der mange av dem meget korte. Sonatene kan være ganske utfordrende å spille, har jeg skjønt. De skiller seg i stor grad fra den tyske tradisjonen. Scarlatti bodde både i Italia, Spania og Portugal, noe som kan anes i musikken hans. Vil gjerne høre en meget rolig Scarlatti. Og så nevner du en pianist som vi ikke har, men jeg fant en som var like rolig. Her det Angela Hewitt som spiller.

Sonata i E-dur med nummer 380 av Domenico Scarlatti det du har fått her I ringen musikken. Angela Hewitt var det som spilt. Dag Simonsen skriver, oboisten Brynjar Hoff fylte 86 år torsdag 1. Oktober, og jeg håper at NRK vil gratulere ham sammen med meg. Han har hatt en meget lang karriere som startet da han kun var 15 år gammel og ble ansatt I Trondheims symfoniorkester. Jeg vil gjerne høre ham spille Robert Schumanns romanse nummer 2 I A-moll, som han spiller sammen med Kåre Ørnung.

0: Brynjar Hoff og Kåre Ørnung spilte romanse av Robert Schumann nummer 2 i A-dur her I Ringen musikken. Telefonnummeret hit, det 23 04 11 22.
1: Hei, hei, Randi Stenersen. Jeg vil sende en, fordi jeg vil ønske det her, så har det med mine oldebarn på Moss å gjøre. Eva Stenersen Sot og Sanna Stenersen Sot. For de går på skole og har hørt om Isis, en egyptisk skikkelse og en gud, tror jeg. Og så Osiris. På skolen har de fått høre på Moss, og den, der skikkelsen som synger «In diesen heiligen hallen kjent man de rache nicht». Og det med, tror jeg står I Mozarts opera «Tryllefløyten». En mannstemme, en bass som synger flott.

Det var René Pape som sang fra Tryllefløyten med Mahler, kammerorkester og Claudio Abbado. Annelise vil gjerne høre Bachs preludium og fuge i Astur fra Das Wohltempererte Klavier, og hun skriver «Tusen takk for all den fine musikken dere sendte i lørdagens program».

Det var Svjatoslav Richter som spilte fra Das Wohltemperierte Klavier av Johann Sebastian Bach. Preludium og fuge nummer 17 i Astur. Du hører på Ringen musikken her i NRK Klassisk. Her kan du sende inn ønsker i NRK radioappen. Finn Ringen musikken og knappen send inn og skriv det du har lyst til. Du kan også bruke ringenmusikken@nrk.no, så her går det jo da fint å bruke telefonnummer også 23 04 11 22 for å sende inn ønsker. Inger skriver, jeg leste at brødrene Asheim har bearbeidet noen av Griegs slotter som man bare hadde Halvorsens noter å gå ut fra. Kunne vært morsomt å høre deres versjon av en av dem, gjerne også Griegs slott til sammenligning. Da har jeg plukket ut det de har kalt Wedding March after Müllerguten. Der spiller de to brødrene, Nils Henrik og Håkon, og så får vi Eva Knardal som spiller fra Slotta opus 72, Bruremarsj efter Müllerguten.

Først Nils Henrik og Håkon Åsheim sin utgave av Mullaguddens bryllupsmarsj, og så Eva Knardal fra Slotta Opus 72, sånn som Edvard Grieg noterte. Det ingen musikken du hører på, og Jenny I Sarpsborg, hun skriver «Om jeg får ønske musikk, skulle jeg gjerne lytte til pianosonata nummer 16, Köchel nummer 545 av Mozart. Jeg synes dette det vakreste stykket Mozart har gjort.»

Vikingur Olofsson var det som spelt for Jenny Sarpsborg fra klaversonata nummer 16 I C-dur med kussel nummer 545. I dag, 3. oktober, fyller jeg 80 år, skriver Frode Hafekamp, og han fortsetter. Mitt ønske knytter an til min første store opplevelse I den norske opera I 1959, Johann Strauss den yngres operette En natt I Venedig. Det var Kari Frisell som sang fiskerpiken Annina. Arne Henriksen hadde kommet fra Stockholmsoperan, han var vel Caramello, hertugens barber, og til og med Karen Marie Flagstad, operasjefens søster, var med som en komisk kjæring. Den unge fiskerpiken blir litt brisen av all champagnen, og sang en tekst som brente seg inn hos 13-åringen. Hva det for noe som skjer hos meg nå? Det kribler og krabler som lopper I blodet. Og så avsluttet, jeg full? Nei, langt ifra. En gang jeg snakket med Kari Frisell ble hun nesten rørt da jeg nevnte hennes strålende fremførelse av Margareta I Gunnås Faust. For hun sa det var hennes debutrolle ved den norske opera, men jeg var ikke rask nok til å protestere. Nei, det var Annina. I en natt I Venedig. Denne arien mitt høyeste bursdagsønske.

Barbara Bonnie var det som sang for Frode Havfugan på hans 80-årsdag, Schwipps Lied fra Eine Nacht in Venedig. Og på piano, Ronald Schneider. God morgen, skriver Victoria. Kan dere spille tredje sats fra Florence Price pianokonsert In One Moment? Kjæresten min, Magnus, var solist med TSO og spilte den i august.

Florence Price er det som skriver sånn. Her var det Mariana Shirinyan som var solist med Kringkastingsorkestret og Jerry Lynn Johnson. Det siste du får i dag, det er Nadia Wikstrøm som har blitt inspirert av Bernstein over tyren som var oppgaven til i dag. Og hun vil høre mer musikk fra On The Town med tre dansende marinegaster på besøk i New York. New York, New York, a wonderful town. Og med det så takker jeg Mari Lundan for laget. Ha en herlig musikalsk helg.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Flere og flere bytter ut den klassiske smarttelefonen til fordel for en tastetelefon designet for å begrense skjermtiden. Psykolog Ole Jakob Madsen tror den såkalte dumtelefons comeback mer enn bare en trend, og at den faktisk et uttrykk for et reelt behov i befolkningen.
1: Jeg tror de siste årene at det har vært en økt bevisstgjøring rundt hva som tar oppmerksomheten vår, og at mange som en del av egenomsorgen velger da å ta mer aktive valg da, og skjerme seg og begrense hva som plutselig kan plinge på telefonen og ta fokus vekk fra andre ting, fra menneskemøter eller erfaringer eller stillhet, rett og slett. Da. Og at det blir enklere med en analog telefon hvor du ikke har så mange apper tilgjengelig eller hele verden og bare noen tastetrykk unna med nettet.
0: Andre piloten som angrep flykapteinen ombord på flyet som var på vei fra Dubai til Israel, brukte nødøksen på flyet da han angrep, det sier riksadvokaten i De forente arabiske emirater, ifølge statlige medier. Flyet falt 5000 meter før besetningen ombord klarte å overmanne angriperen. Etterforskningen pågår fortsatt for å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det sier riksadvokaten. 11 000 migranter har i år blitt stoppet på grensen mellom Hviterussland og Latvia. Latviske myndigheter kaller migrantene en hybrid trussel fra Hviterussland og Russland.
2: Målet å destabilisere EU, sier sjefen ved en grenseovergang som blitt stengt som følge av hybridtrusselen. Latviske grensevakter sier til SVT at de har sett uniformerte personer på hviterussisk side transportere migranter mot grensen for å la dem passere. Dokumenter på noen av migrantene viser at de studerer ved russiske universiteter. Organisasjoner som hjelper flyktninger i Latvia anklager myndighetene for å dytte folk tilbake over grensa uten først å undersøke asylgrunnlaget deres.
0: Reporter her var Harald Berre. I Ukrainas hovedstad Kiev en bro over elven Dnipro blitt truffet i russiske angrep for tredje dag på rad. Denne gangen det Nordbroen som truffet. Skadeomfanget ikke kjent. Flyplassen i Litauens hovedstad Vilnius stengt etter en mulig observasjon av en drone som kommer fra Belarus. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Jagerfly fra NATO sendt ut for å observere etter dronemeldingen. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Min favorittmusikk. Her NRK Nyheter, klokken 11. Rentenivå og prisstigningen treffer folk i byggenæringen hardt. Krisen rammer brett, og mange slutter, mister jobben eller permitteres. Bare de siste årene 20 000 sysselsatte i byggebransjen skrellet vekk, ifølge NHO. Situasjonen veldig alvorlig, det sier Joakim Espe, forbundssekretær i Fellesforbundet.
1: Bygg og anlegg den sektoren som har mistet flest jobber i både 2024 og 2025. Og det jo selvfølgelig alvorlig for de som nå går permittert eller har mistet jobben, men det også alvorlig for næringen. Det vil få langsiktige konsekvenser, som vi hørte i forrige innlegg her, når vi mister de kompetente fagarbeiderne som nå forsvinner ut. Og vi jo bekymret for hvis vi får en situasjon der aktiviteten tar seg opp og vi mangler kompetent arbeidskraft, at vi ser og som etter raske løsninger, og i tidligere situasjoner så har det skapt et økt press på import av arbeidskraft, innleie fra bemanningsbyråer og bedriftsstrukturer utenfor det organiserte arbeidslivet, og det tror vi veldig uheldig.
0: En ny dom åpner for fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Haugaland og Sunnhordland tingrett behandlet nylig saken mot en 25-åring som ikke møtte opp til førstegangstjenesten våren 2023, det skriver TV2. I retten argumenterte politiet for 30 dagers ubetinget fengsel. Det et brudd med praksisen Høyesterett innførte i 2006, der slike saker ofte ender med betinget dom. Tingretten ga politiet delvis medhold og satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel og viste til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina. Mange artister bruker musikk som politisk verktøy, både gjennom tekster og sceneshow. Vi trenger musikk for å forstå hverandre, bygge sympati og solidaritet, det sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen.
2: Det har jo historisk vært bakteppet i alle grasrotbevegelser og store omveltninger i samfunnet har trengt kunst og musikk både for å beskrive følelsene som bevegelsene står i, men også for å være en slags drivkraft og drive kampvilja frem. Så jeg har selv stått i mange kamper hvor både joik og allsang og slagrop har gått hånd i hånd, så det klart at kunst og kamp, de har alltid gått hånd i hånd.
0: Og til slutt så tar vi med oss at dronevarslet i Litauens hovedstad Vilnius avblåst, og flyplassen gjenåpnet. Det som trolig var en drone fra Belarus stengte flytrafikken i Vilnius i morgentimene i dag. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 12. Slaget om gruvedeponering i Førdefjorden langt fra over. For Klima- og Miljødepartementet ga denne uken grønt lys til at gruveselskapet Nordic Mining får fortsette å dumpe gruveavfall i Førdefjorden i 3 nye år. Det skjer selv om Høyesterett i juni slo fast at staten gjorde feil ved å tillate tømming av gruvemasser i Førdefjorden. Leder av Natur og Ungdom, Sigrid Hoddevig Losnegård, en av dem som aksjonerer foran Nordic Minings anlegg i dag. Hun mener gruvedeponeringen et grovt brudd på regelverket og dommen fra Høyesterett.
1: Jeg synes det en helt desperat situasjon. Nå har Nordic Mining fått lov til å dumpe ulovlig først i 3 måneder etter at Høyesterettsdommen kom. Og så får jeg nå en ny ulovlig tillatelse som bygger på akkurat de samme feilene som Høyesterett påpekte før sommeren. Jeg kan ikke forstå at ikke regjeringen forstår at Høyesterett dømmende instans, og at de ikke bare kan gjøre akkurat som de vil.
0: En mann i slutten av tenårene pågrepet og siktet for trusler, tvang og seksuelt krenkende atferd overfor barn. Truslene skal ha vært drapstrusler fremsatt digitalt, men ikke rettet mot konkrete personer. Politiet undersøker mulig tilknytning til ekstreme voldelige nettsamfunn, det skriver Bergens Tidende. Over 100 mennesker pågrepet i Tyrkia de siste ukene i det menneskerettighetsgrupper kaller den mest omfattende aksjonen mot skeive på flere år. Politiet har slått til mot skeive organisasjoner, barer og private hjem i flere byer, og aktivister og journalister blant de pågrepne. Aksjonen har ført til protester i flere tyrkiske byer, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Tyrkia var lenge et av få muslimske land som tillot Pride-paraden. Den første paraden i Istanbul ble holdt i 2003, og på det meste gikk titusener i gatene. Men siden 2015 har Pride vært forbudt, og politiet har brutt opp markeringene med tåregass og massearrestasjoner. Homofili lovlig i Tyrkia, men president Erdogan har gjentatte ganger kalt skeive en trussel mot familien. Nå har myndighetene satt i gang en aksjon de kaller Min familie trygg, og sier målet å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier. Menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty kaller det et angrep på skeives rettigheter.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut gult farevarsel for flom og jordskred i Vestland og deler av Rogaland. Farevarslet gjelder fra søndag til og med mandag. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 14. Over 100 mennesker er pågrepet i Tyrkia de siste ukene, i det menneskerettighetsgruppen kaller den mest omfattende aksjonen mot skeive på flere år. Politiet har slått til mot skeive organisasjoner, barer og private hjem i flere byer, og aktivister og journalister er blant de pågrepne, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Tyrkia var lenge et av få muslimske land som tillot Pride-paraden. Den første paraden i Istanbul ble holdt i 2003, og på det meste gikk titusener i gatene. Men siden 2015 har Pride vært forbudt, og politiet har brutt opp markeringene med tåregass og massearrestasjoner. Homofili er lovlig i Tyrkia, men president Erdogan har gjentatte ganger kalt skeive en trussel mot familien. Nå har myndighetene satt i gang en aksjon de kaller «Min familie er trygg», og sier målet er å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier.
0: En britisk-iransk mann i 20-årene er løslatt mot kausjon etter at han ble pågrepet på torsdag i London, siktet for påståtte terrorplaner ved en flybase i Storbritannia. Natt til søndag ble 5 andre menn pågrepet i nærheten av flybasen. Alle de 6 siktede i saken er nå løslatt mot kausjon, mens antiterrorpolitiet fortsetter etterforskningen. Protestfestivalen Power to the People arrangeres i USA i dag, nøyaktig 1 måned før mellomvalget der Donald Trump gjør det historisk dårlig på meningsmålingene. Bruce Springsteen og stjerner som Foo Fighters og Public Enemy står på scenen for å markere motstand mot presidenten. Musikk som politisk verktøy er likevel ikke noe som bare hører til USA, for også her hjemme brukes låter og sceneshow til å fremme politiske budskap. Vi trenger musikk for å forstå hverandre, bygge sympati og solidaritet, det sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen.
2: Det har jo historisk vært bakteppet i alle grasrotbevegelser og store omveltninger i samfunnet har trengt kunst og musikk, både for å beskrive følelsene som bevegelsene står i, men også for å være en slags drivkraft og drive kampvilja frem. Så jeg har selv stått i mange kamper hvor både joik og allsang og slagrop har gått hånd i hånd, så det er klart at kunst og kamp, de har alltid gått hånd i hånd.
0: Beboerne som ble evakuert etter storbrannen i et næringsbygg i Porsgrunn i går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning. Den voldsomme brannen er nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokken 15. Titusener av spanjoler har igjen tatt til gatene i hovedstaden Madrid og andre byer i protest mot landets boligpolitikk. De krever at spanske myndigheter setter inn tiltak for å stanse de økte leieprisene som presser folk ut av egne hjem. Tidligere i uken lanserte regjeringen en ny utleiereform, men i går ble denne stemt ned av kongressen, og dermed fortsetter uvissheten for både leietakere og utleiere. Det er særlig utkastelsen av en 87 år gammel kvinne kjent som Mari Carmen som har trigget demonstrasjonene. Hun hadde bodd i leiligheten sin i 69 år, men klarte ikke lenger å betale for seg da husleien økte kraftig. Brasil, Bosnia og Latvia har én ting felles, de har alle valg denne helgen. I Latvia tyder mye på at den sittende statsministeren fortsetter, men samtidig har valgkampen vist at flere partier som er kritiske til landets massive støtte til Ukraina, er på fremmarsj.
1: Valget i Latvia skjer i skyggen av en urolig tid for Europa. Sammen med sine baltiske naboer har Latvia vært en av de største bidragsyterne til Ukraina. Men landet har også en stor etnisk russisk befolkning, og nå kan mer russiskvennlige krefter også få større fotfeste i parlamentet. På en litt forblåst stand driver partiet Uavhengig makt valgkamp. Sammen med et annet høyrepopulistisk parti, Latvia først, vil de redusere støtten til Ukraina. Her er lederen av Uavhengig makt, Julia Stefaneko. Vi arbeider for innbyggerne i Latvias interesser. Våre velgere vil det skal bli fred. Vi vil ikke lenger lese i nyhetene at vi må finne tilfluktsrom, at det er hørt flyalarm i grenseområdene. Folk vil planlegge livet sitt uten krig.
0: Og det fortalte Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Høstferien fikk en ubehagelig slutt for noen av gjestene ved Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet. Et utbrudd av noroviruset startet natt til i går, og opptil 15 personer er blitt dårlige, skriver TV 2. Hotellet har skjerpet renholdet og stengt flere fellesområder. Alle de syke er reist hjem, og de som ønsker får avbestille eller flytte oppholdet sitt. Til slutt så spør vi, hvor stort kan et gresskar bli? I dag har Danmark kåret vinneren av det årlige mesterskapet i kjempegresskaret, og grønnsaken som vant veide hele 1198 kilo, altså nesten 1,2 tonn, og det er både dansk og nordisk rekord, og bare 80 kilo under verdensrekorden. Vinneren har hatt det største gresskaret 3 år på rad, og sier at målet nettopp er verdens største gresskar. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
2: Du hører NRK Klassik.

0: NRK Nyheter, klokken 16. Det mindre uvær i Atlanterhavet i år enn det som normalt. I september oppstod det ingen orkaner, for første gang på over 30 år.
1: Det værfenomenet El Niño som får skylden for denne positive nyheten. Orkanene som pleier å feie inn over Karibia, Mellomamerika og USA på denne tiden av året har som vane å ta menneskeliv og føre til stor økonomisk og materiell skade. Bare 3 ganger tidligere har september vært fri for orkaner siden skikkelig oversikt kom i 1950. Sist gang var i 1994. Og ikke bare er det september som har gått fri i år. Ingen av stormene som har oppstått i Atlanterhavet har greid å vokse seg til orkanstatus. El Niño karakteriseres som en ansamling av uvanlig varmt vann i Stillehavet utenfor kysten av Peru. Et godt stykke vekk fra der orkanene har det med å danne seg i Atlanterhavet, men det likevel en påvirkning. Og i år er det Super El Niño, mest trolig den kraftigste som observert.
0: Og det fortalte reporter Halvar Sandberg. Titusener av spanjoler tok igjen til gatene i hovedstaden Madrid i dag i protest mot landets boligpolitikk. Tidligere i uken lanserte regjeringen en ny utleiereform som skulle gjøre det lettere å leie seg et hjem, men i går ble denne reformen stemt ned av kongressen. Spania mangler for tiden 700 000 boliger ifølge BBC, samtidig som husleiene stiger kraftig. Og det særlig utkastelsen av en 87 år gammel kvinne som har trigget demonstrasjonene. Hun hadde bodd i leiligheten sin i 69 år, men klarte ikke lenger å betale for seg da husleien økte kraftig. Morgendagens presidentvalg i Madrid kan bli det viktigste presidentvalget i hele verden i år, det mener forfatter og samfunnsgeograf Torkjell Leira. For landet spiller en svært viktig rolle internasjonalt.
2: Brasil er så stort og innflytelsesrikt. Det er verdens 5. største land, det har verdens 7. største befolkning, det er verdens 9. største økonomi, sånn at det som skjer i Brasil, det har innvirkning i store deler av verden. Brasil er også medlem av G20, den største økonomien, det er medlem av BRICS, den her sammenslutningen av Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, så det er et land som spiller en viktig rolle internasjonalt. Så hvordan regjering som sitter ved makten i Brasil er veldig viktig for også verdensdemokratiet og hvordan verdens på en måte diplomatiet foregår.
0: Og dagen før valget det svært jevnt mellom høyresidens Flavio Bolsonaro og sittende president Lula da Silva, men Lula leder litt på en av de siste målingene. NRK Nyheter, Marit Selmer Nederlid.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 17. Oljegiganten Aramco i Saudi-Arabia er under angrep, og det kommer flammer og røyk fra et av de store oljeanleggene deres. Det skriver nyhetsbyrået AFP, som kopplar angrepet til Houthi-militsen i Yemen. Flere land i Midtøsten er preget av angrep mot oljeinfrastruktur. Likevel kommer det nå like mye olje fra Midtøsten som før Iran-krigen. Det viser tal fra analysebyrået Kepler og storbanken JP Morgan. Utenriksreporter Halvard Sandberg forklarer at det er to ting som har skjedd.
1: Det ene er at oljerørledningen i området har blitt brukt i full kapasitet, og så er det slik at skip har kommet seg forbi iranerne. De har gått i skytteltrafikk inn og ut av Hormuzstredet og tatt med seg betydelige oljelaster.
0: En britisk-iransk mann i 20-åra som er mistenkt for å ha planlagt terror ved en britisk flybase er løslatt mot kausjon. Mannen ble pågripen på torsdag, og politiet sa da at de knyt han til pågripinga av fem andre ved flybasen noen dager før. Alle seks er med det løslatne mot kausjon. Antiterrorpolitiets etterforsking held fram. Folket i Latvia går til valurnene i dag, samtidig som frykta for Russland veks. Latvia har vært en av de største bidragsyterne til Ukraina, men landet har også en stor etnisk russisk befolkning. Nå kan mer russiskvennlige krefter få makt.
2: På en litt forblåst stand driver partiet Uavhengig makt valgkamp. Sammen med et annet høyrepopulistisk parti, Latvia først, vil de redusere støtten til Ukraina. Her er lederen av Uavhengig makt, Julia Stefaneko.
3: Vi arbeider for innbyggerne i Latvias interesser. Våre velgere vil det skal bli fred. Vi vil ikke lenger lese i nyhetene at vi må finne tilfluktsrom, at det er hørt flyalarm i grenseområdene. Folk vil planlegge livet sitt uten krig.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad her til slutt. Skulking av førstegangstjenester i militæret kan nå straffes med fengsel. Haugaland og Sunnhordaland tingrett behandlet nylig en sak mot en 25-åring som ikke møtte til tjeneste over våren 2023, det skriver TV 2. Dommen bryter med praksisen Høyesterett startet i 2006, der slike saker ofte ender med soning med fotlenke. Tingretten sette utgangspunkt til 2 uker fengsel og viste til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina. Til slutt så skal vi få med oss at Vestlandet kan få både flaum og jordskred i morgen og ut dagen mandag. Norges vassdrag- og energidirektorat har sendt ut gult farevarsel i Vestland og fordeler av Rogaland. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Vi starter i USA, der den mislykka avrettingen av Christa Pike får videre konsekvenser. Frank Strada, fengselssjef i delstaten Tennessee, går av. Det opplyser guvernøren i dag, skriver CNN. I fengselet forsøkte de å gi Pike to doser av giftsprøyta de bruker til å avrette fanger. Det gikk likevel ikke som tenkt, og kriminalomsorgen har fått mye kritikk siden. Christa Pike ligger fremleis i koma og får ifølge advokaten hennes andre typer livreddende hjelp på sykehus. For 30 år siden ble en 18 år gammel Pike dømt til døden etter hun og kjæresten hennes torturerte og drap en 19-åring. Avrettingen skulle bli den første avrettingen av en kvinne i Tennessee på 200 år. Seks personer er sakna etter et ambulansefly forsvant på vegen fra Bermuda til Boston i USA. Den amerikanske kystvakta setter i gang et søk, opplyser de. Mannskapet leter etter fly av typen Gulfstream G100 fra lufta og til sjøs utenfor kysten av øya Nantucket, som ligger utenfor USA sin østkyst. Det finnes mange teorier om skip og fly som forsvinner i Bermuda-triangelet, til dels fordi en aldri har funnet mange av vraka.
1: Forklaringen ligger trolig hos Golfstrømmen, som går gjennom området. Den skaper sterke temperaturkontraster som påvirker været. Uvær forekommer derfor ofte, ifølge Store norske leksikon. Samtidig viser en studie av skipsruter med høy trafikk at Bermuda-triangelet ikke er blant de farligste.
0: Det forklarte reporter Ingeborg Kristensen Breivik. Slaget om gruvedeponering i Førdefjorden er langt fra over, for Klima- og Miljødepartementet ga denne veka grønt lys til at gruveselskapet Nordic Mining får holde fram og tømme gruveavfall i Førdefjorden i tre nye år. En av de som aksjonerer framfor anlegget i dag er leder for Natur og Ungdom, Sigrid Hoddevik Losnegard. Hun mener gruvedeponeringen er et grovt brudd på dømmen fra Høyesterett.
2: Jeg synes det er en helt desperat situasjon. Nå har Nordic Mining fått lov til å dumpe ulovlig først i tre måneder etter at høyesterettsdommen kom. Og så får jeg nå en ny ulovlig tillatelse som bygger på akkurat de samme feilene som høyesterett påpekte før sommeren. Jeg kan ikke forstå at ikke regjeringen forstår at høyesterett er dømmende instans og at de ikke bare kan gjøre akkurat som de vil.
0: Til slutt spør vi oss hvor stort et graskar kan bli. I dag har Danmark kåret vinnerne i den årlige mesterskapen i kjempegraskar. Grønnsaker som vann vegde hele 1198 kilo, nesten 1,2 tonn. Det er både dansk og nordisk rekord og bare 80 kilo under verdensrekorden. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sambo.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokka 19. Dette NRK Nyheter. Regjeringen skal på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier overnattingsverksemda i dag et lovløst rom. To personer som har gått på koranskole har tidligere varslet om tvang og isolasjon, og derfor sett seg nødt til å rømme derfra. Regjeringen har tidligere konkludert med at et forbud strider mot menneskerettene, og derfor har ikke Jon Helgheim, stortingsrepresentant for FRP, trua på at det skjer noe nå heller.
1: Dette fikk vi et enstemmig stortingsflertall til å si i 2021 at skulle forbys. Arbeiderpartiet var med, så begynner de å se på det og kommer tilbake igjen i 2025 og sier at dette blir ikke gjennomført. Og da har de nok sannsynligvis lyttet til radikale islamske trosamfunn som mener selvfølgelig at dette er problematisk. Og det skjer gang på gang at det er viktigere for Arbeiderpartiet å lytte til radikale muslimske trosamfunn enn å ivareta ungdommene våre.
0: Så til Midtøsten, for nå kommer det like mye olje derfra som før Iran-krigen. Det viser septembertala til analysebyrået Kepler. Det har vært iransk strategi å hindre oljetrafikken for å skape press mot USA. Men selv om olja nå kommer seg ut av golflanda, har ikke det ført til lågere oljepris. Det forklarer utenriksreporter Halvard Sandberg.
2: Den er fortsatt høy, og det har mye med at denne operasjonen med å få oljen ut er dyr. De må betale redere og forsikringsselskaper og besetning ganske mye penger for å gjøre noe så risikofylt.
0: Det som derimot hjelper med å holde oljeprisen nede, er at 325 millioner oljefat nå er frigitt fra beredskapslager siden mars. Det opplyser det internasjonale energibyrået IEA. I løpet av de neste 4 månedene skal 100 millioner nye oljefat bli sluppet ut på markedet for å bøte på prispresset. Det opplyste medlemmer av IEA i går. En britisk-iransk mann i 20-åra som er mistenkt for å ha planlagt terror ved en britisk flybase er løslaten mot kausjon. Mannen ble pågripen på torsdag, og politiet sa da at de knyter mannen til pågripinga av 5 andre ved flybasen noen dager før. Alle 6 er med det løslatende mot kausjon. Antiterrorpolitiets etterforsking held fram. Dagens store ishockeyoppgjør nå. Vålerenga tapte for første gang denne sesongen, og det borte mot rivalen deres, Storhamar. Oslo-laget var klare favoritter, men tapte altså 2-5. Friske Asker slo derimot Stjernen og tronet derfor øvst i Eliteserien. Mer sportsresultat finner du som alltid under livesport på nrk.no. Radionyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er lyden av film på NRK Klassisk.

0: Klokka 20, og du hører NRK Nyheter. SV krever midlertidig stopp i utbyggingen av datasenter i Norge, og etterlyser raskere regulering. Leder Kirsti Bergstø forklarer hvorfor hun vil avbryte utbyggingen nå.
1: Vi ser en voldsom etablering. Det suger ut all kraften. Og vi har ingen kontroll, hverken med etableringen, eierskapet.
2: På mandag fremmer SV forslaget i Stortinget. Neste år skal det ifølge Statnett kobles på 32 nye datasentre på strømnettet. Og mange står i kraftkø.
1: Vi mener at det er grunn til å trekke fullstendig nødbremsen, si stopp av bygging, etablering av datasentre, frem til vi har systemet, konsesjon eller en form for regulering.
2: Nye krav til datasentre vil regjeringen først komme med i en stortingsmelding mot slutten av neste år. Men en stans i byggingen er ikke aktuelt, mener Arbeiderpartiet.
3: Det er fordi at dette er en viktig næring for Norge, og det vil jo skape veldig uforutsigbarhet for næringsaktører. Å stanse en næring, det er nesten ingen eksempler på i det norske samfunnet.
0: Det sa til slutt Arbeiderpartiet sin Jon Ivar Nygård i kommunal- og forvaltningskomiteen. Og reporter som lagde denne saken heter Lisbeth Schei. På Jessheim blir en mann i 50-årene behandlet for stikkskader etter en voldshending på en privat adresse. Tilstanden til mannen skal være stabil ifølge Oslo-politiet. En kvinne i 50-årene er siktet og har en relasjon til den fornærmede mannen. Fengselsdirektøren i amerikanske Tennessee går av etter to mislykka avrettinger. Det opplyser guvernøren i delstaten. Krista Pike skulle bli avrettet med giftsprøyte denne veka, men overlevde to doser og ligger nå i koma. Det er altså andre gang i år at jeg ikke klarer å følge opp en dødsdom, forteller korrespondent i Washington DC, Peter Svår.
4: I mai klarte de ikke å lokalisere en åre på den dødsdømte som da skulle henrettes. Den ble utsatt, og denne gangen så vet vi jo ikke med Krista Park nøyaktig hva som har gått galt, men det er to problemer fengselen her har med denne henrettelsesmetoden. Det er tilgangen på kvalifisert helsepersonell, der de fleste har reservert seg, og det er tilgangen på selve giftstoffet pentobarbital, som produseres i hovedsak av europeiske legemiddelselskaper, som har nektet å selge dette stoffet til fengselene her. Og det betyr at de ofte skaffer dette på svarte børs, eller gjennom uoffisielle kanaler. Og et spørsmål nå er jo om denne giften som ble brukt på Krista Pike, for eksempel hadde gått ut på dato.
0: Kroatia sitt landslag i herrefotball har aldri blitt slått så kraftig som i kveld. England slo deg 7-0 med sterk hjelp av kaptein Harry Kane sine to mål. Dette var kveldens første Nations League-kamp. Klokka 20.45 møter Spania Tsjekkia, før de norske herrene møter Portugal igjen i morgen og satser på revansj etter tapet på førre søndag. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette er lyden av film på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Den norske mannen sa sete i resten etter at en mann døde under jakt i arjeplog på torsdag er nå løslaten. Det opplyser svensk påtalemakt. Mannen er fremdeles mistenkt for å aktløst føre til en annen sin død. Aktor Moa Einestrand sier nye undersøkninger har ført at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å holde mannen i arrest eller be om varetektsfengsling. Hun understreker at det fremdeles ikke er noe som tyder på at mannen ble drepen med vilje. Emneknaggen I am Jane Doe sprer seg i sosiale medium til støtte for den fornærma kvinna i Cornell-saka. Den stammer fra 2024, da en kvinne meldte en gjengvoldtekt til politiet ved eliteuniversitetet Cornell i USA. Saka ble henlagt, men er nå gjenåpna. Reporter Ingeborg Kristensen Breivik sier saka skaper massivt engasjement.
1: Identiteten til de syv mennene har blitt spredt både på nett og i amerikanske nyhetsmedier. Som en konsekvens har nettroll forsøkt å avsløre hvem den anonyme kvinnen er. Det har utløst en kraftig motreaksjon. Tusenvis av kvinner prøver å holde Jane Does identitet skjult.
0: Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Flere har i dag stått frem i Aftenposten og fortalt om forholdet på det de kaller koranskole. Regjeringen skal derfor på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. Reporter Trond Lydersen har intervjuet en av kvinnene som har stått frem, og hun sier at
2: «Å være i menigheten var som å være i en militærtjeneste, men vi var barn.»
3: Jeg har et stort ansvar for å sikre at barn i Norge har det godt, og derfor så har jeg jo nå sammen med resten av regjeringen besluttet at vi skal sette ned et hurtigarbeidende arbeid for å se på det som oppleves som et lovtomt rom.
2: Men Barne- og familiedepartementet har tidligere konkludert med at det ikke var mulig med forbud, fordi de mente det ville bryte med menneskerettighetene.
3: I en del andre land i Europa så er det langt mer utbredt, der virksomheter tilbyr faste overnattingstilbud for barn. Og det er utvikling vi ikke ønsker i Norge.
0: Det sa til slutt barne- og familieminister Lene Vågslid. Titusenvis av spanjoler har tatt gatene i hovedstaden Madrid og andre byer i protest mot bostadpolitikken i landet i dag. Tidligere i veka lanserte regjeringen en ny utleiereform som skulle gjøre det lettere å leie seg en heim, men i går ble denne reformen stemt ned av kongressen. Spania mangler for tida 700 000 bostader ifølge BBC, samtidig som husleia stiger kraftig. Dette var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. SV krever midlertidig stans i utbygging av datasentre i Norge. Leder Kirsti Bergstø forklarer hvorfor hun vil avbryte utbyggingen.
1: Vi ser en voldsom etablering. Det suger ut alle.

0: kraften. Og vi har ingen kontroll, hverken med etableringen, eierskapet.
1: På mandag fremmer SV forslaget i Stortinget. Neste år skal det ifølge Statnett kobles på 32 nye datasentre på strømnettet, og mange står i kraftkø.
0: Vi mener at det er grunn til å trekke fullstendig nødbremsen, si stopp av bygging, etablering av datasentre, frem til vi har systemet, konsesjon eller en form for regulering.
1: Nye krav til datasentre vil regjeringen først komme med i en stortingsmelding mot slutten av neste år. Men en stans i byggingen er ikke aktuelt, mener Arbeiderpartiet.
2: Det er fordi at dette er en viktig næring for Norge, og det vil jo skape veldig uforutsigbarhet for næringsaktører. Å stanse en næring, det er nesten ingen eksempler på i det norske samfunnet.
3: Sa til slutt Arbeiderpartiets Jon Ivar Nygård i kommunal- og forvaltningskomiteen. Reporter var Lisbeth Schei. I Saudi-Arabia brenner det et oljeanlegg som tilhører det saudiske oljeselskapet Aramco sør for Riyadh. Houthi-militsen sier de står bak angrepet, og saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert det. Nå strømmer det like mye olje fra Midtøsten som før Iran-krigen. Det viser septembertallene til analysebyrået Kepler. Irans strategi har vært å hindre oljetrafikken for å skape press på USA. Men selv om oljen nå kommer seg ut av golflandene, har ikke det ført til lavere oljepris, forklarer utenriksreporter Halvard Sandberg.
4: Den er fortsatt høy, og det har mye med at denne operasjonen med å få oljen ut er dyr. De må betale redere og forsikringsselskaper og besetning ganske mye penger for å gjøre noe så risikofylt.
3: Det som derimot hjelper med å holde oljeprisen nede er at til sammen 325 millioner fat med olje er frigitt fra beredskapslagrene til det internasjonale energibyrået, melder AFP. Det er rundt 80% av det de har forpliktet seg til å bidra med fra reservene. I løpet av de neste 4 månedene skal 100 millioner nye oljefat bli sluppet ut på markedene for å bøte på prispresset. En mann i slutten av tenårene er fengslet og siktet for trusler, tvang og seksuelt krenkende atferd overfor barn. Drapstrusler skal ha blitt framsatt digitalt, men ikke rettet mot konkrete personer. Politiet undersøker mulige tilknytninger til ekstreme voldelige nettsamfunn, skriver Bergens Tidende. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 23. Regjeringen skal på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. To tidligere elever på koranskole har tidligere varslet om tvang og isolasjon, og de så seg nødt til å rømme. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier overnattingsvirksomheten er et område uten klart regelverk, og regjeringen har tidligere konkludert med at et forbud strider mot menneskerettighetene. Derfor har ikke Jon Helgheim, stortingsrepresentant for FRP, tro på at det vil skje noe. Nå heller.
1: Å være i menigheten var som å være i en militærtjeneste. Men vi var barn.
2: Jeg har et stort ansvar for å sikre at barn i Norge har det godt. Og derfor så har jeg jo nå sammen med resten av regjeringen besluttet at vi skal sette ned et hurtigarbeidende arbeid for å se på det som oppleves som et lovtomt.

0: rom.
1: Men Barne- og familiedepartementet har tidligere konkludert med at det ikke var mulig med forbud, fordi de mente det ville bryte med menneskerettighetene.
0: I en del andre land i Europa så er det langt mer utbredt, der virksomheter tilbyr faste overnattingstilbud for barn. Og det er jo utvikling vi ikke ønsker i Norge.
2: Reporter Trond Lydersen og Venstres Abid Raja er klar på at koranskole med overnatting må forbys.
3: Et lovforbud i seg selv vil jo ikke løse problemet. Ta parallellen til tvangsekteskap. Man løste ikke problemet med tvangsekteskap bare ved å forby det, for du må også jobbe med det. Men jeg tror ikke vi løser problemet med dette uten å forby det. Så begge tingene må kunne skje. Du kan både ha et lovforbud og samtidig komme et forpliktende forebyggende arbeid. Begge tingene utelukker ikke hverandre.
2: Et oljeanlegg sør for Riyad i Saudi-Arabia brenner. Anlegget tilhører det saudiske selskapet Aramco. Houthi-militsen sier de står bak angrepet. Den norske mannen som i 60-åra som er mistenkt for uaktsomt drap på en annen norsk mann under jakt i Arjeplog i Sverige, er nå løslatt. Saken etterforskes fortsatt, og mistanken mot 60-åringen består, ifølge en svensk statsadvokat. Ingenting tyder på at det dreier seg om et forsettlig drap, sier han. Lørdag gikk latvierne til stemmeurnene for å velge ny nasjonalforsamling etter at den forrige regjeringen ble felt i mai. Statsminister Andris Kullbergs parti leder på valgdagsmålingene. Skulbergs sentrumsparti i Felleslisten får 35,6% oppslutning og blir største parti. Brannmannskaper har nå kontroll på en brann i Reitan næringspark i Ørland i Trøndelag. For andre dag på rad måtte brannvesenet slukke brann i næringsparken. Det tok 20 minutter å få kontroll på brannen i lagerbygningen. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. Regjeringen skal på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. To tidligere elever på koranskole har tidligere varslet om tvang og isolasjon, og så seg nødt til å rømme. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier overnattingsvirksomheten er et område uten klart regelverk. Regjeringen har tidligere konkludert med at et forbud strider mot menneskerettighetene. Derfor har ikke Jon Helgheim, stortingsrepresentant for FRP, tro på at det vil skje noe nå heller.
1: Dette fikk vi et enstemmig stortingsflertall til å si i 2021 at skulle forbys. Arbeiderpartiet var med, så begynner de å se på det og kommer tilbake igjen i 2025 og sier at dette blir ikke gjennomført. Og da har de nok sannsynligvis lyttet til radikale islamske trosamfunn, som mener selvfølgelig at dette er problematisk. Og det skjer gang på gang at det er viktigere for Arbeiderpartiet å lytte til radikale muslimske trosamfunn enn å ivareta ungdommene våre.
0: Og Venstres Abid Raja er klar på at koranskoler med overnatting må forbys.
2: Et lovforbud i seg selv vil jo ikke løse problemet. Ta parallellen til tvangsekteskap. Man løste ikke problemet med tvangsekteskap bare ved å forby det, for du må også jobbe med det. Men jeg tror ikke vi løser problemet med dette uten å forby det. Så begge tingene må kunne skje. Du kan både ha et lovforbud og samtidig komme et forpliktende forbud.

0: forebyggende arbeid. Begge tingene utelukker ikke hverandre.
1: Så Abid Raja. Et oljeanlegg sør for Riyadh I Saudi-Arabia brenner. Anlegget tilhører det saudiske selskapet Aramco. Houthi-militsen sier de står bak angrepet, og saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert angrepet. I Latvia har partiet til statsminister Andris Kullbergs fått 35,6% av stemmene ifølge en valgdagsmåling. Kullbergs tilhører et sentrumsparti som støtter Ukraina I krigen mot Russland, og han sier han glad for støtten han har fått fra velgerne. Statsministeren sier han nå ikke ønsker å samarbeide med det populistiske partiet Latvia først, som ligger an til å få rundt 11% av stemmene. I Sverige den norske mannen I 60-årene som mistenkt for å uaktsomt dra på en annen norsk mann under jakt I Arjeplog løslatt. Mistanken mot 60-åringen består ifølge en svensk statsadvokat, men ingenting tyder på at det dreier seg om forsettlig drap, sier statsadvokaten. Nå fotball til slutt. Spanias landslag I fotball slo Tsjekkia 3-1 I nasjonsligan og topper dermed sin gruppe. England følger på andreplass foran Kroatia på tredje og Tsjekkia på fjerdeplassen. England slo Kroatia hele 7-0 lørdag. Det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Regjeringen snur etter nye varsler mot koranskoler og setter ned en arbeidsgruppe for å se på mulighetene for å forby eller regulere koranskoler og andre faste overnattingstilbud for barn. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil se bredere på saken enn regjeringen har gjort hittil. Venstres Abid Raja sier til NRK at regjeringens initiativ kommer alt for sent, og FRP's Jon Helgheim sier det er på høy tid med et forbud. Kvinnen som har beskyldt 7 menn for gruppevoldtekt på en fest på Cornell Universitet i New York, får nå store mengder støtteerklæringer. Andre kvinner viser sin solidaritet i sosiale medier. Det som skjedde for 2 år siden skaper storm.
1: Something like this never should have happened. This is a disgrace, and I feel ashamed to be here.
2: Studentene ved eliteuniversitetet Cornell er opprørte over at en kvinne skal ha blitt voldtatt av 7 medstudenter. Nå sprer støtten seg til henne de kaller Jane Doe, ikke ulikt MeToo-bølgen. Studentene krever drastiske endringer ved universitetet, og 1300 tidligere studenter krever også at ledelsen gjennomfører raske og omfattende tiltak etter anklagene om voldtekt.
3: There was a lot of anger in that room. They're investigating a rape in the dorm next to mine.
0: Reporter Sissel Wold. Et oljeanlegg sør for Riyad i Saudi-Arabia brenner. Anlegget tilhører det saudiske selskapet Aramco. Houthi-militsen sier de står bak angrepet. I Latvia har partiet til statsminister Andris Kolbergs fått 35,6% av stemmene ifølge en valgdagsmåling. Kolbergs tilhører et sentrumsparti som støtter Ukraina i krigen mot Russland. Han sier det han er glad for støtten han.

0: han har fått fra velgerne. Statsministeren sier også at han nå ikke ønsker å samarbeide med det populistiske partiet Latvia først, som ligger an til å få rundt 11% av stemmene. I Sverige er den norske mannen i 60-årene som er mistenkt for uaktsomt drap på en annen norsk mann under jakt i Arjeplog, løslatt. Mistanken mot 60-åringen består ifølge svensk statsadvokat, men ingenting tyder på at det dreier seg om forsettlig drap ifølge statsadvokaten. Fotball. Spanias herrer slo Tsjekkia 3-1 i Nasjonsligaen og topper sin gruppe. England følger på andreplassen foran Kroatia på tredje og Tsjekkia på fjerdeplassen. England slo Kroatia hele 7-0 i går. Og Portugal-Norge kan du høre på NRK Sport i morgen.
1: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Fremskrittspartiet mener regjeringen alt for sent ute når den nå på nytt går inn for å regulere eller stoppe koranskoler med overnattingstilbud. Et enstemmig storting vedtok dette allerede i 2020, men Arbeiderpartiet har ment at dette ikke kan reguleres fram til nå.
1: Det er alt for sent.
2: Klar dom fra FRP etter at regjeringen nå snur og vil se på hvordan forby overnattingstilbud på koranskoler. Et enstemmig stortingsvedtak som stammer tilbake til våren 2020. Om ikke regjeringen nå leverer, vil FRP fremme et nytt forslag om å forby koranskoleovernatting.
1: Det er jo helt tydelig at denne regjeringen må dras etter ørene for å gjennomføre noe som helst.
2: Varslere har overfor NRK og andre medier over tid fortalt om det de sier ligner militærtjeneste ved koranskoler og om ufri barndom. Nå skal 6 departementer se på om overnattingsoppleggene kan kontrolleres eller forbys. Til nå har regjeringen ment at dette ikke er mulig, fordi det ville brutt med menneskerettighetene. Det islamske kultursenter sier at de ikke vil kommentere saken i dag, men at de avventer videre utspill fra regjeringen. Helgheim venter ikke resultater.
1: Hva er det som har skjedd i disse årene i mellomtiden når Arbeiderpartiet sitter dønn stille og ikke ønsker å gjøre noen ting? Det er uansett under enhver kritikk hvordan de har håndtert denne saken.
0: Sa FrPs justispolitiske talsperson Jon Helgheim, og reporter var Kristoffer I. Sandøy. I Latvia har partiet til statsminister Andris Kolbergs fått 35,6% av stemmene, i hvert fall ifølge en valgdagsmåling. Kulbergs tilhører et sentrumsparti som støtter Ukraina i krigen mot Russland, og han sier han er glad for støtten han har fått fra velgerne. Han ønsker ikke samarbeid med det politiske partiet Latvia først. Rektor Mikhail Kotlikov ved det amerikanske Cornell-universitetet tar kraftig selvkritikk for hvordan han og ledelsen har håndtert saken da en student for 2 år siden anmeldte en gruppevoldtekt. Rektoren lover mer åpenhet og snakket lørdag til studenter og ansatte om saken som han kaller svært rystende. Saken reiser opprørende og vonde spørsmål om seksuelle overgrep, mangel på respekt for menneskeverdet og baksiden ved festkultur, alkohol og rusmidler, sa han. President Donald Trump har oppnevnt sjefen for etterretningsdirektoratet Jay Clayton til å lede en arbeidsgruppe som skal undersøke risiko og muligheter ved kunstig intelligens KI, skriver The Wall